दि रेडियो नेपालीन आङ श्रिङ लामा शेर्पा ने सिरिकेकी साङ्गुर सेन्रोनाङ प्रतिनिधि सभाकी हारिङ सगुला सोक्सो डोलप्रसाद अर्यालकी रङजुङ कल्यातेमा उङथोपु क्योन युङमो जोप्तोन्दोक्ला फेन्सेन्पो टडिक्की गोला सुङला सुनाङ वे प्रतिनिधि सभाकी हारिङ सगुला सोगमितुई छरवाबङ्गी गेप्सीमा सतोक टोकपाताङ डुवानदोके कोर्ला सु नाङसीमा सोक्सो अर्यालकी सुङला ती कोर्ला सुनङविन सोक्सो अर्यालकी रङजुङ कल्याला सुरूपतीवाला राहत ताङ सुङक्योपकी टडिक्की गोला ताङ सुङक्योप ओतुक डिमडुल टडिक्की गोला सुङला सुनाङ वे प्रतिनिधि सभाकी हारिङ सगदुला सोकमितुई ग्यालसा काठमाडौँला ओतुप कल्या ताङ सोतोक टोकपा दोके कोर्ला सुङला सुनाङ वे हारिङ सगदुला सोकमितुई गणेश नेपाली ताङ क्यान मिरा सुम्की रक चेतु कोर्ला सुङला सुनाङिन ग्यालखाप्ला थेन्दुप कल्या तुसोलाराङ मेता जोगौला सुङताङ क्यान सुजाक नाङसुङ तुङराङ क्याने सोकमितुई तन्दा ग्यालखाप्ला ग्याङसिङ सोकपा सोखी गोठी तुई खाङबी गोमाला ताङ न्यु रोडला गाडी जोकु कोर्ला तामिया ट्याङबु सचेगोला सुङला सुजाक नाङसुङ सोकमितुई ग्यालखापकी दासा नासोकला छर गेप्सीमा सोतोक ताङ टोपी कल्या फरिन गलुप ताङ सोतोक ताङ टोपी तेमा मिबङी कल्याला स्वरूप सुङ्गिन मिमाङतुई सुङक्योपकी तन्दोकला लाका फेन्सेन बोकी गोला ताङ गमालाराङ टरिकी गोला सुङला सुजाक नाङसुङ सिङजिन रामचन्द्र पौडेल ताङ क्यान सिङजिन सोन्पा राम सहाय प्रसादकी हारिङ थुक्टेत क्यानाङ वे हारिङ सिङजिन ल्याखुङ शीतल निवास लाचुङ्गुप थुक्टेतला सिङजिन सोन्पा यादवकी खोङकी कतार जिकुरकी कोरला ख्यान्थक नङ्गुप सिङजिन ल्याखुङकी सेतुबिन सिङजिन सोन्पा यादव हारिङ कतारकी कुसब शेख हमद बिन खलिफा अल थानी नासा गलुप्ला एमबी छोक्ने सेम्सु सोप्ला कतार फेप नङ्गुबिन नाङसित लोनपो सुदन गुरुङ ताङ मिटर ब्यास कि जोसालिन्सी कल्याला सुरूप दुई पर्ला आरिङ थेङ ताङ बोकी टोङ्गु चोङ वे नाङसित लोनपो गुरुङ कि ङ्यान्सु गिगी लानाङ्गिन क्योन्फो कुतुई सुवा ताङ गुनासो ङ्यान्दुब्ला रङ खोङ निजगढ फेउ सुङसुङ टोङ्गु कि रिम्बाला नाङसित लोनपो गुरुङलाई मिटर ब्यास टेमा क्योन्फो कुतुई खोङतुई कल्याकी कोर्ला ख्यान्थक नाङ्गिन न्याय तेर्गौला ज्ञापन पत्र चिगेपु सेन वे मिटर ब्यास टेमा कल्याला सुरूप दिवला ठेतुला नाङसित लोनपो सुदन गुरुङ आरिङ बाराजोङखी निजगढ फेफ्योलुइन निजगढला ओतुप जुक्टुन छोङडिल छोपी ल्याखुङला नाङसित लोनपोला सहकारी तेमा क्योन फोकुतुई जकु बुदा टुकी सुवाकी कोर्ला थेङताङ बोकी टोङ्गु डुपाचुङ्गुप गोठित मनोज पासवानकी ख्यान्तोक नाङ्गुबिन रिक्सुङ टोसम तेजिन नागरिक उड्डयन लोनपो खड्गराज पौडेलकी रिक्सुङ टङ्बतुई सुङक्योप्ला डेलो ओतुप सोकपी सक्सुक ताङ सानेदेशन तहकी ल्यागेन खाक्सनपो ओतुप सुङवाए प्रतिनिधि सभाकी जम्बुलिङ तम्जी ताङ टोसम सोकपी सोकदुला लोनपो पौडेलकी दासा सिसोक ताङ लुक्सो नङसिन रिक्सुङ गिरो डोथोपु तप्की रिक्सुङ टङ्बतुई थोजोकु पर्ला सानेदेशन तहकी डेलो ओतुप न्यामयुङ ताङ कला खाक्सनपो ओतुप सुङसुङ सोकदुला सोकमितुई ग्यालखाप्ला तोर्ने डोइ ओतुप ताङ तिङला स्वरूप सिसोकी लुक्सो न्यामयुङ ताङ रिसुङ टङबातुई सुङक्योप लोबजुङ ताङ न्याम्सिप्ला खाक्सन बोजी गोला सुङला सुनाङसुङ तुङराङ क्याने प्रतिनिधि सभाकी सार्वजनिक लेखा सोकपाला लोकतेमा पासपोर्ट देन्दुप कोर्ला टोङ्गु चुङवाए सोकपी हारिङदेउ सोकदुला छिगेल लोनखाङकी टुङ्गिक अमृत बहादुर राई दाङने जुन सुङकी लोकतेमा पासपोर्ट जब सेवा लाका गोजु ख्यान्तोक नाङसुङ विक्रम लोङितोङ गेचु ग्याङीला फ्रेन्स सोकपाताङ क्यान पासपोर्ट जब तोदोक्ला थुलम चुङ्गु सेनवाए फ्रक चेतुला क्याउ हुर्ता क्याउ सर्लाहीकी विवेक मण्डल हारिङ मेन्जुकी तुप्रिम्बाला नासागन वाए दाङ फ्रक चेतु हुर्ता क्याउ मण्डललाई हेलिकप्टर तेमा सुङक्योप क्याने काठमाडौँकी किर्तिपुरला ओतु बर्न म्यानखाङला मेन्जुकी तुप्ला खुवाउ हिन्सिनाङ हारिङ टोप्ला नासागलुप चोङकी कोर्सुङ मक्मी सोकपा काठमाडौँकी एसपी पवन कुमार भट्टराईकी ख्यान्तोक नाङ्गुबिन दिपारलारङ दरान इटहरी कोशी लोकमार्गला गाडी दापक्योकलाई स्वर्ने मिराङी नासागलवासिसी मिरा चिगला क्योन फङवाए नासागलुप मित्यो स्कार्पियो तोङ्गुप मि दरान ओडा आङ चुसुमकी विश्व राई ताङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणकी ल्याचेतपा दरान ओडा आङ चुरुकी सुमन आचार्य इन्दु सेनवाए बागमती प्रदेश सहकारी टडिक छोकपी ल्याखुङकी हारिङने जुन सहकारी छोकपाला ट्याङ्गा स्वर्ने कालेला स्वरूप मितिवाला ट्याङ्गा लोकुलाका गोचुनवाए सिभिल बचत तेजिन सहकारी सोकपा दर्शन बचत तेजिन ऋण सहकारी सोकपा ताङ सुमेरु बचत तेजिन ऋण सहकारी सोकपी मितुई ट्याङ्गा बुमचिक स्याक लोकुलाका गोजु सेनवाए तुकुराङ क्याने नेसनल नमबुद्ध बचत तेजिन ऋण सहकारी सोकपा ताङ लालीगुराँस बचत तेजिन ऋण सहकारी सोकपीसँग ट्याङ्गा बुमचिक स्याक लोकुलाका गोजु सोकपी सोकमी रामेश्वर ढकालकी ख्यान्तोक नाङसुङ बागमती प्रदेशकी लोन्छेन इन्द्रबहादुर बानियाकी आरिङ ललितपुरकी जावला खेल्ला उतु प्रदेश सभा सुशासन केन्द्रले ट्याङ्गा लोकुलाका गोजु सेनवाए
গেলখাপি দাসা না সকলা গেপু সরকি জসালেন্সি শতক তং টুকপি তেমা আরিংন মশেকলা লাম ইসু চিগলা কিয়ন ফংয় তিনংলা লাম সুম জিনকি মথোপু নেতংলাওয়ায় সিসি লাম চাপ গে শক চিক নেত্রং জিনকিং ক্যান ওটুপ সরক বিভাগকি সেনওয়ায় বিভাগকি সেতুপ নংসিন টুকপি জসালেন্সি কোসি গেলাম কান্তি রাজপথ মেসি গেলাম তং বুর্তিবাং ডোরপাটন গেলাম কি দাসা লালালা লাম নাগানওয়ায় বিভাগ কি লেন খেপেল কি তুপমি সুবানজন দাহালগি টুকপি জসালেন্সি না গালুপ লাম বেতুপলা ডেলুপ ল্যাখুকি লাকাকি ওটুপ খ্যাঁতক নাংসুং জল তেজিন মৌসম বিজ্ঞান বিভাগ কি গেলখাপ কি দাসা না সকলা আরিংসং সরগে কুতপ কি চাকপুকি গৌলা মেমং তেওলা শুয়ে রংজুং কালে কোর কি কোন তেমা সুমক্যপ কিতুবলা লেন তং সুমক্যপ কোর কি সিয়াওয়ালা টিম্বু জলামু তং ফেনশন পুজবলা নাং লঙ্কান কি বিপদ হটলাইন আং চিক নি সুম জি জিনকং ক্যানওয়ায় তান্দা ইয়ের বি তুসলা ছড়ি জোসালেন্সি শতক টকপাচিং এই রংজুং কালে অংথপুতপ কি রংজুং কালেলা শুর সিং আং চিক নি সুম জিলা ফোন তঙ্গুবলা মিমাং তিও তেরিলা লনখান কি শুয়ে লনখান কি সেতুব নংসিন মিতুই রংজুং কালে কোর কি লেন তিও কালে তিও তং সেমলা সেমদু গোসিং সং ফোন তাংনে টুঙ্গু লংথপু সেনওয়ে নাম গিরুয়া কি জসালেন্সি পোখারা জমসম নমরু সেওয়া লা সুম কি তন্দকলা জিনকং মিকিউ গানওয়ে সরবঙ্গি গেপসিমা জেটলা কি দুনঠাক সুমনে জুন মদৌলা কি দুনঠাক তাংবসেক নমরু সেওয়া জিনকং মিকিটুপ থাকচুৎকেও সেনওয়ে জমসম নমরু থাংকি সো দীপক পোখরেল কি সেতুম নংসিন নমরু জিনকং কি ওয়াউ তারা ইয়ার তং সমিট ইয়ার কি সেওয়া জিনকং মিকিটুপ গানওয়ে ট্রাফিক কোরসং মকমিকি গলুপ সুজো নিশুজি নাংলা গাড়ি তঙ্গুপমি তং নি তং সৈতং সুমচু সঙালা ঠিম তংওয়ায় তিতিয়ামা শুংলা টেঙ্গা বুম চুরগু তং তং দিনচু থন দিন গেঠাল দু সেনওয়ায় কাঠমান্ডু উপত্যকা ট্রাফিক কোরসং মকমি ল্যাখুঙ্গি সেতুপ নংসিন সাং আরক থুনে গাড়ি তঙ্গুপ ঠিম কি খপতেলা রাইড শেয়ারিং অ্যাপ থকু ট্রাফিক লাইট মিচিউ তং গাড়ি স্পিডলা তঙ্গুপ তেওলা ঠিম তঙ্গুপ সেনওয়ায় দুরাং ক্যানে ট্রাফিক লেন মিচিউ কাংথেপ দাসালা হর্ন তঙ্গুপ কাংথেপ দাসালা গাড়ি জংনে পার্কিং কিতুপ তেওলা সং টিম তঙ্গুপ সেনওয়ায় জল তেজিন মৌসম বিজ্ঞান বিভাগ কি তাংগুপ নিমা সুম সেক গেলখাপলা ছড়গেকু তং চাংবুতীয় গ্যাউতপ কি চাকপু কিগৌলা মিমাংতিওয়ালা শুয়ে ছড়ি জোসালিনসি গেলখাপ কি জংখা শিবচুশিয়া জি সিনং হাকপালা ছড়বঙ্গি গেকথপু তং শতক তং টকপা অংথপু সেনওয়ায় দুরাং কেন বিভাগ কি বাড়ি বিত বিনোদ পরাজুলি কি প্রদেশ দিন কি দিনকর কি চাংবুতীয় গ্যাউ কাঠমান্ডু ভক্তপুর ললিতপুর তং কাপ্রেপলাঞ্চুক তং ইয়াম্বা জংখালাসং শতকি থরিম কলে অংথপু খ্যাঁতক নাংওয়ায় বিভাগ কি সেতুপ নংসিন আরিং কোশি বাগমতী তং গণ্ডকি প্রদেশ কি খাংরি সহুলকি দাসা বঙ্গিলা তং লুম্বিনী কর্ণালী তং সুদূর পশ্চিম প্রদেশ কি খাংরি সহুলকি দাসা লালালা থক ডুক ছর তং খা গেকু নেতং ওটুপ সেনওয়ায় তন্দা ইয়ারবি তুসলা ছড়ি জসলিনসি দাসা নাচকলা শতক তং টকপা তং ছুজ্ঞান অংথপু তপকি গমালারং সুমক্যপ কি টরিক ক্যানে চাকু ক্যান দে তুবলা বিভাগ কি মিমাংতি অতেরিলা শিওয়ায় রেডিও নেপাল নিয়ে আরিং কি সেরিকে কি সাঙ্গির ডুবসুং তুচিছে।